0: yenye na etinasia ni ya kabum
1: memory debia e bono siya e pe museya eko si na watu e chenjure ya hon e wa abrochire se de yako hon eni di abedrufie di ye hon ni ye fes di ye ni ye di aba di enye no eni kwa se ye ye
0: ze na je se abrochire nkumo ne dimu tintimpa
2: ya bewe nwa ma hudwa e won kofwa manswa ye beti midi ya buwa gana amena fane tu mapefra wama yimpuntu na habot sain passport won sain sem nini na ye de bro e wa abrochire nkumo jume di ye imu ye besa aswa mwa kwenya nwa che wadjin
3: Robert Davy mikasa fi Germany
4: Kobe okay. Yeah Amsterdam
3: cost of no work for abo chepu e umwe wama na nenemu umwe asama na nudia na umutipi umukula na aso program umu aso project umu ae mwama
2: Shenison say ya mimi ni debia 6 PM boge niye abo chepu mwini
5: abo chepu mwini